نوترین پروگرامی روشنبیری و هنری ورزشی لرادیوی عنکاوه گویویز دبن لسر فریکونسی 97.7.

لومی من مکن ایوا اوانی لجوری گرمه لپشت پنجری داخرا و سری آسمانی باورام کن او ساتانش که درگای جورم بر روی باو بفراتون پیو دار بالا نو خوین ما هری کردو بالا نو خوین ما هری کردو لشخص و زخمه پل مختار